0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Slovak language.
1: Vitajte pri príjimačoch aj dnes pri slovenskom vysielaní z Brisbane v Austrálii v piatok večer 24. júla 2026 z Rádia 4EB FM na vlnách 98,1 FM. No a ako počujete, dnes budem spolu s vami už podľa môjho hlasu Javička, tak dúfam, že vás poteší moje vysielanie, ktoré vám dnes prinášam ako inak plné hudobných noviniek, zaujímavostí aj na zamyslenie Evička štýl. You're listening to the Slovak program of the Radio 4EB FM on 98.1 FM. You can listen to us every Friday from 6 to 7 p.m. from Brisbane, Austrália. No a už tradične sa teším na vaše telefonáty do štúdia na číslo 324-08686. Ak nestihnete priame vysielanie, náš program si môžete vypočuť aj dodatočne cez internet na web stránke www.4eb.org.au. Hneď na úvod si povieme o Slovensku a srdce slovanstva. Vedeli ste, že jedna báseň dokázala spojiť milióny ľudí ešte dávno pred internetom? V roku 1834 slovenský romantický spisovateľ Samuel Tomášik napísal báseň Hej Slováci, dielo, ktoré zapálilo iskru v srdciach Slovanov naprieč celou Európou. Neskôr sa pieseň rozšírila pod názvom Hej Slovania a stala sa symbolom jednoty, hrdosti a slovanskej identity. Vznikla úplne spontánne počas návštevy v Prahy. Tomášika vtedy prekvapilo, že v uliciach počuť viac nemčinu než češtinu. Práve v tej chvíli si naplno uvedomil význam materinského jazyka a z toho silného pocitu vzniklo dielo, ktoré prežilo celé generácie. Pieseň si postupne osvojili mnohé slovenské národy a znela v rôznych jazykových podobách od Slovenska cez Česko, Polsko, Srbsko, Chorvátsko až po Ukrajinu či Rusko. A zaujímavé je, že významnú úlohu v tomto príbehu zohral aj Gemer. Práve v obci Chyžné, kde Samuel Tomášik pôsobil ako farár, sa stretávali Slováci z rôznych krajín. Bol to priestor myšlienok, vzájomnosti a hľadania spoločnej identity. Tomášik bol veľký národovec, miloval svoj jazyk aj svoj národ. Práve preto je od neho odkaz aktuálny aj dnes. Pretože jazyk nie je len spôsob komunikácie. Jazyk je pamäť, kultúra a duša národa. Tak vám prajem pokojné a príjemné počúvanie.

Krásny večer vám ešte raz prajem. Prázdniny a dovolenkové obdobie je v plnom prúde na Slovensku a preto aj ja som si odbehla na týždeň na Bali. Každý normálny človek potrebuje raz za čas vypnúť od reálneho sveta a odísť niekde, aby nabral novú energiu. Nemám na mysli predražené dovolenky či dovolenky na pôžičku, ale jednoducho sa dá odísť z reálneho sveta niekde na pustatinu či do lesa a či k obyčajnej rieke alebo jazeru. Tu, a teda k moru, aby sa mohol ponoriť do ticha. A okolo seba aj v sebe. Na tento fakt ľudia zabúdajú a potom sa čudujú, že melú z posledného a niekedy im ani 24 hodín nestačí. Preto je potrebné si odpočinúť od vonkajšieho sveta, od práce, ľudí, povinností, od sociálnych sietí, od televízie a od mobilného telefónu. Teraz nastal čas, keď potrebujeme načerpať energiu a ponoriť sa do tajomstva duševného kľudu. Toto tajomstvo spočíva predovšetkým v umení udržať mysel bez akejkoľvek myšlienky. Že musíme urobiť to alebo to, že musíme vstať do práce či uvariť obed. Jednoducho to znamená, že nemusím vôbec nič len byť. Dovolenka nie je len prestávka od práce. Je to čas na obnovenie našich síl fyzických i psychických, teda od čas spočinku, občerstvenia, ale tiež čas uvedomiť a prežiť šírku a bohatstvo života. Až zastavíme zmenu v rytmu, vystúpime zo zabehnutých kolají, k tomu vytvárame priestor bez tlaku. Neodkladnými záležitosťami mi môže dôjsť, čo je dôležité, čo som prehliadla. Robiť, čo chceme. Väčšinu času robíme to, čo musíme. Pri odpočinku ale môžeme robiť to, čo chceme. Náš život je plný povinností. Okolnosti nás nútia k mnohým úlohám a činnostiam. Vo voľnom čase si ale môžeme dovoliť robiť to, čo skutočne chceme, dopriať si pocit slobody a voľby. Tým sa nám otvára aj cesta k poznaniu seba samého, toho, po čom nám v živote túžime a čo vnútorne potrebujeme. Odpočinok je životnou nutnosťou. Krátke každodenné, aspoň tie nočné odpočinky sú životnou nutnosťou. Tomu sa v určitej miere musí poriadiť každý, či chce alebo nechce. Na dobrovoľnosti jednotlivca však je, či bude alebo nebude, 7. dňa odpočívať, ako odporúča Biblia. Vlastne tu nejde o obyčajné odporúčanie, ono tu ide o prikázanie. Jeho účelom nie je len obnoviť telesnú silu, ale aj svetiť nedeľu. To je niečo viac než samotná generácia síl. Človek, ak má byť hoden toho mena, by sa mal taktiež občas zastaviť, uvedomiť si, odkiaľ, kam putuje, alebo sa ženie. Mal by prejaviť vďačnosť, je za čo ďakovať a mal by si ujasniť, čo a ako ďalej. Raz za čas je žiaduce urobiť aj väčšiu inventúru, zastaviť sa trochu dlhšie, korigovať chyby, vyprosiť si vedenie aj silu pre ďalšiu etapu a až potom odpočinutý a svieži vykročiť na ďalší úsek svojej jedinečnej životnej cesty. K tomu sa výborne hodia prázdniny alebo dovolenka. Doprajme si ich všetci, vy aj ja. Musím sa priznať, že som poprvýkrát urobila spontánne rozhodnutie a ísť bez plánu, čo bude zajtra, lebo som bukla leda, ubytovanie bez akékoľvekho plánu, žila som v momente a malo to svoje čaro. Krásne čaro. Každý večer som sa vždy rozhodla, že čo mám chuť robiť na druhý deň a niekedy až keď som sa zobudila. Žiadny stres, čo bude plánovať, či bolo to pocit na nezaplatenie. Aspoň raz za život by ste si mali skúsiť dopriať takúto dovolenku. Ak sa vám to podarí, a nemusí to byť len v cudzine. A k tomu si pustíme krásny letný hit od Sám sebou a Kali, Život je naj.

0: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.
1: King Shaolin prináša ju do éteru letnú novinku Mám prečo žiť, ktorá spája emócie, energiu a silný odkaz o láske a dôvere. Skladba vznikla veľmi spontánne. Frontman kapely Domi Stov prezradil, že všetko sa začalo jednou správou od gitaristu a manažéra kapely Michala Nefeho. Keď si prečítal text, melódia mu vraj okamžite zaznela v hlave a po pár chvíľkach bola pesnička na svete. Novinka hovorí o pocite bezpečia, domova a naplnenia, ktoré vznikajú vo vzťahu postavenom na vzájomnej dôvere. Nie je to len o láske, ale je aj o tom, že pri niekom môžeme byť sami sebou, cítiť sa skutočne doma. Mám prečo žiť práve. Zároveň pripomína jednoduchú, no dôležitú myšlienku. Tešiť sa zo života naplno, prežívať chvíle, ktoré mu dávajú zmysel.
2: Zmeni to niečo,

0: This is 4EB FM.
1: Hello, beautiful Brisbane.
2: Bonjour.
3: Hello.
2: Buongiorno.
3: Kako ste?
4: Grüezimite nam. Živa, baiva.
5: Vanakkam.
4: Dzień dobry.
1: Hola, amigos.
6: Hey.
1: Kujida.
6: Dobri den.
7: Filimas, yasas.
6: G'day.
2: Juna potkivan.
1: Ni homa.
8: Malo elele.
2: Guten tag.
9: Lama diena.
10: Bro. Dobri den.
0: Radio 4EB. Sharing the world with you.
11: Všetko nesie svoju frekvenciu. Rovnako aj vaše myšlienky, vaše slová, vaše zámery a spôsob, akým sa rozhodnete kráčať životom. Či si to uvedomujete alebo nie, vždy vysielate signál do sveta. Myseľ ovládaná strachom rozpoznáva viac dôvodov na strach. Srdce pohltené horkosťou nachádza viac bitiek, ktoré musí bojovať. Ale duša, disciplinovaná cieľom, trpezlivosťou a pravdou, si začína všímať dvere, ktoré tu vždy boli. Svet sa nezmenil. Vaša frekvencia áno. Neplitvajte svojou silou, snahou natlačiť sa do každej miestnosti alebo do každého srdca. Namiesto toho zdokonalujte svoj charakter, kým vaša prítomnosť neprehovorí skôr ako váš hlas. Budujte integritu, chráňte svoj pokoj. Nech sa múdro stane vašou prirodzenosťou. Časom ľudia, príležitosti a cesty, ktoré vám patria, túto frekvenciu rozpoznajú. Najsilnejšie spojenia sa zriedka naháňajú. Sú spájane tým, čím sa potichu stali. Čamot se neveráte. Krásna myšlienka, skoro ako z filmu. Knihy Tajomstvo, akurát, že tam oni hovoria, že treba myslieť a konať tak, ako by sa to už stalo a že už to v živote máte. Vrelo odporúčam si pozrieť alebo aj prečítať. Je to naozaj krásna myšlienka. A išla by som kľudne aj ďalej, ale to by sme tu na to túto jednu reláciu nestačila nám. Tak. K tomu si dáme ale folklór, emócie a atmosféra, ktorá dýcha tradíciou. Štefan Štedec predstavil novú skladbu Večer na Dunaji, ktorej spojil svoj charakteristický hudobný rukopis s hlasom herečky a speváčky Aničky Jakob-Rakovskej. Novinku sprevádza aj videoklip, ktorý ešte viac umocňuje poetickú náladu celej hudby a piesne. Štefan Štedec patrí medzi najvýraznejšie osobnosti súčasnej folklórnej rusinskej hudby na Slovensku. Vo svojej tvorbe dlhodobo prepája tradičné motívy s moderným hudobným cítením a ukazuje, že folklór má svoje miesto aj v dnešnej dobe. Večer na Dunaji prináša citlivé spojenie tradície, emócií a krásnej hudobnej atmosféry, ktorá osloví nielen milovníkov folklóru, ale aj poslucháčov moderných hudobných príbehov. Tak ja vám ju púšťam práve teraz.

0: Nádherná, že?
1: Takéto by som mohla počúvať aj celý deň. Dáme si ďalšiu novinku. Bystrík si k 44. narodeninám nadelil skutočne výnimočný darček. Presne v deň svojich narodenín vydáva svoj 8. štúdiový album Bystrík 4+4 a fanúšikom zároveň predstavuje nový singel Káva. V novinke spojil sily s raperkou a speváčkou Fabes, čo piesni dodalo sviežu energiu a nový rozmer. Album vznikal viac ako pol roka, ako rok a podľa samotného Bystríka sa na výsledku podpísal čas, ktorý venovali aranžmánom, zvuku aj celkovej atmosfére skladieb. Ako hovorí, ide o hudbu, ktorá poslucháčov bude baviť stále viac a viac s každým ďalším vypočutím. Pre speváka je Bystrík 4+4 nielen oslavou narodenín, ale aj začiatkom ďalšej hudobnej kapitoly. Tak vám pustím pesničku teraz.

pravidlo tretej vety, o ktorom vie len málo kto, ako nezhoršovať jednoduché situácie. Tak často sa urážame na ľudí, ktorí nás údajne nepočujú, nevšímajú si naše prosby, robia nám napriek, ignorujú nás a kazia nám náladu. No pozrite, akí sú to darebáci, myslíme si. Ten čašník sa tu naschvál prechádza a nedokáže mi priniesť inú solničku. Veď predsa musí vedieť, že na tomto stole chýba. No pozrite, akí sú to odborní podliaci, zamrcujeme sa. Zámerne nepočujú, že som prosila, aby to nerobili. Sedie si tam a robia to ďalej. Ponorme sa však do reality. Často si namýšľame, že celý svet okolo nás sa sústreďuje výlučne na nás. Úžasných a jedinečných. Že každý pozorne sleduje našu mimiku, načúva našim myšlienkam a všíma si každú zmenu našej nálady? V skutočnosti je to o mnoho jednoduchšie. Väčšina ľudí nám nevenuje ani zďaleka toľko pozornosti, koľko venujeme sami sebe. Nikto sa nechystá hĺbať, domýšľať sa, alebo ako hovorím ja, vcitovať sa do našich nálad a myšlienok, do našej povahy ani do našich reakcií. Človek reaguje o mnoho lepšie vtedy, keď sa na ňo obrátime priamo. Keď k nemu informácia príde jasne, zrozumiteľne a bez náznakov. Každá situácia, a to naše obľúbené a prečo, je v skutočnosti až tretia veta. My ju však neustále používame ako prvú. Čím zbytočne vyostrujeme atmosféru, vrháme sa do vlastných úzrazeností a zakladáme oheň konfliktu. Prečo mi nepriniesli chlieb? Prečo sa so mnou nerozprával? Prečo je to taká zima? Prečo tu fajčíte? A mnoho, mnoho ďalších prečo. Táto veta má byť záverečná. Až potom, čo človek najskôr použil prvú a potom, ak bolo treba aj druhú. Prvá veta je vždy konkrétna, priama prosba alebo oznámenie toho, čo vlastne potrebujete. Práve táto veta rieši množstvo problémov, urýchluje splnenie želania a šetrí nervy. Pri objednávke u čašníka treba hneď upresniť, že chcete chlieb. Áno, prosím, boli by ste takí láskaví a priniesli mi k tretiemu jahňaciemu aj chlieb. Mám chlieb veľmi rada. Keď sa rozčulujeme, že sa s nami niekto nerozpráva, najskôr treba navrhnúť konkrétny krok. Chcela by som sa porozprávať a pokojne si celú situáciu vysvetliť, nie mlčať. Mlčanie nič nerieši, skúsime to? Ak je vám zima, dá sa to povedať priamo, je mi akosi chladno. Mohli by ste prosím vypnúť klimatizáciu? Fajčenie je osobitná téma, no fajčerov často dráždi práve to, že ľudia ustavične narážajú na ich problém. Väčšinou im stačí jednoducho a priamo povedať, že sa tu nefajčí a opýtať sa, či by nemohli zahasiť cigaretu. Väčšina ľudí tomuto rozumie. Ak prvá veta adresovaná konkrétnemu človeku a obsahujúca jasná prosba nezabrala, siahnime po druhej vete. Je to veta spresnenie alebo drobné pripomenutie. Predstavte si, že čašník odišiel akoby po chlieb, no potom prešiel okolo vás s výrazom človeka, ktorý práve spadol z mesiaca a vidí vás po prvý raz. Poznáme to, že? Vtedy stačí pokojne pripomenúť. Prepáčte, možno ste zabudli, alebo ste ma nepočuli. Potrebovala by som chlieb. Alebo predpokladám, že som to povedala potichu, alebo ma v tom ruchu nebolo dobre počuť, no som veľmi

zimomriavý človek a úprimne túžim potom, aby sa táto klimatizácia čím skôr vypla. A až vtedy, keď po vašej konkrétnej prosbe či otázke a po jej prípadnom zopakovaní nenastane nejaká reakcia, môžete prejsť k tomu ťažkému veliteľskému nárokovanému. Prečo? Svet je o mnoho jednoduchší, než si myslíte. A ľudia okolo nás bývajú často oveľa vnímavejší a láskavejší, než ako si ich vo svojom vnútornom napätí vykreslujeme. Ak sa človek pokúsi zachytiť sebe tretiu vetu, teda výčitku, môže byť úprimne prekvapený, ako často začína rozhorčenie namietať a klásť otázky s podtónom obvinenia, hoci predtým sa vlastne na nič nespýtala a o nič nepožiadal. Len si z nejakého dôvodu vo vlastnej hlave rozhodol, že všetci sa predsa museli dovtípiť a len z nejakého dôvodu a všimnúť si to, prečítať jeho mimiku a gestá a zachytiť to podľa najjemnejších vlákien duše. Pripomínam, väčšina ľudí si nevšíma naše najjemnejšie signály, zvláštnu grimasu a nespokojnosti ani uštipačný úškrn. Ľudia žijú vo svoj vlastný život, nepremýšľajú svoje vlastné myšlienky a aj im sa čosi preháňa vedomím. Nemajú čas cítiť, vnímať a hádzať za druhého človeka.

No a máme tu obľúbenú rubriku Blahoželania. Blahoželám oslávencom k meninám a tí majú tento týždeň Ilia, Eliáš, Daniel, Magdaléna, Olga, Vladimír, Jakub a Timor a v nedeľu je Anna, Hanka, Anita, proste všetky možné obdobia krásneho mena Anička. Ja chcem úplne všetko najviac zaželať pani Olge Ďuricovej a Jakubovi Lichtnerovi, Anke Surovčíkovej. A máme tu ešte jeden odkaz pre jednu veľmi špeciálnu Aničku. Anička, želáme ti nielen zdravie, ale aj optimizmus, vieru a úsmev, ktorý nakazí aj ostatných. Synovia Andrej, Milan s rodinou a Zdenko a Vojto. Dánka Tonhajzerová. V nedeľu je aj pekný svetový deň rodičov. Rodičia sú každodennými vychovávateľmi a životnými vzormi, ktorí si zaslúžia našu úctu, vďaku a rešpekt za ich odovzdanosť, starostlivosť, hodnoty a rady. Nie vždy sú perfektní a určite pri výchove urobia aj nejaké chyby, ale dali svojim deťom život a dávajú im dlhoročnú starostlivosť s láskou a snahou urobiť to najlepšie, čo vedia. Určite sa dotýka väčšiny rodinov. Tak narodeniny potom máme ešte, blahoželania k narodeninám ide tento týždeň Slavke Komžíkovej s prianím len toho najlepšieho od Ľudky a Mimi. Zároveň blahoželáme k narodeninám Janke Melor Husákovej a prajem veľa šťastia a lásky. Ja sa chcem pridať tiež a zablahoželať pani profesorke Olge Ďuricovej, ktorá mala tento týždeň aj meniny, aj narodeniny. Z úprimného srdca vám všetko želám najlepšie a dúfam, že budete ešte s nami ďalších pár rokov. Stankovi Moškovi, Janke Lopatkovej a mojej tete Valike Čačkovej. Bude mať narodeniny až pondelok, ale tiež sa pripájame aj s celou rodinou. Všetko najlepšie. No a vám ostatným, čo tiež niečo oslavujete, prajem len to dobré a dúfam, že sa to aj vyplní a budete mať krásne oslavy a púšťam vám k tomu pieseň.

Nádherné prepojenie hudobnej novinky slovenskej hudobnej scény a modernej hudby. Krása. You're listening to the Slovak program of the Radio 40B on 98.1 FM. You can listen to our show every Friday from 6 to 7 p.m. Práve počúvate slovenské vysielanie Rádia 4B na vlnách 98.1 FM, ktoré je pravidelne každý piatok o 18. hodine. Naše vysielanie si môžete vypočuť aj na internete a na živé vysielanie sa ľahko napojíte cez web stránku rádia www.4eb.org.au. V nedeľu 16. augusta sa koná výročná členská schôdza, ktorej sa môžu zúčastniť iba finanční členovia, preto skoré zaplatenie členského skutočne odporúčame. Môžete tak urobiť cez web stránku rozhlasu alebo zatelefonovať do kancelárii rádia 4eb. Zároveň vám dávame pozvanie na túto schôdzu a tešíme sa na vás. Československý klub je na 25 Upfield Street Burbanku a víta všetkých návštevníkov na piatočnú večeru pri domácom jedle. Tento piatok sú na jedálničku chutná plnená sekaná s pečenými zemiakmi, ako aj kurací alebo bravčový rezeň so zemiakovým šalátom. Zároveň sa k večeri podáva gulašová polievočka. Nedeľný obed je už túto nedeľu na Svetu Annu 26. júla vo forme švédskych stolov s výberom chutných jedál, kde si každý príde na svoje. Zároveň bude aj megatombola s hodnotnými cenami. Okrem skvelého jedla budú aj stánky s domácimi umeleckými alebo inými výrobkami. Jedným z týchto stránkov budú Lenkine perničky, ktoré sú veľmi obľúbené, aj krásne karty s blahoželaním. Na dobrú náladu bude počas obeda vystupovať aj obľúbená skupina Bankry. Rezervácie na obedy a večere môžete urobiť podľa buď poslaním SMS alebo zavolaním na klubový mobil 0497 344 377 cez klubový e-mail alebo web stránku klubu, kde nájdete podrobné informácie. Ak nedostanete potvrdenie rezervácie cez web stránku, spojte sa cez e-mail alebo klubový mobil. Každá rezervácia je vždy potvrdená. Ďalej, čo sa u nás deje v meste? Zajtra v nedeľu 26. júla je nohojbal s občerstvením v Alexander Clark Parku v Loganhome už od rána od 8. hodiny, ktoré organizuje Asociácia Čechov v Brisbane. No a podáva sa burguláš, že plný klobásky. Znie to vynikajúco. Od 29. júla do 23. augusta sa koná Night Fest v Brisbane Powerhouse v New Farm, kde si môžete užiť živé predstavenia, umelecké výstavy, skvelé jedlo, vstup je zdarma a bližšie informácie sú na web stránke nightfest.com.au. Od 8. do 16. augusta je na Brisbane Showgrounds každoročná EKA, show, ktorá prináša mnoho zážitkov malým aj veľkým. V auguste bude celoaustrálske sčítanie ľudu, takzvaný cenzus. Vláda berie do úvahy pri pridelovaní fondov na etnické záležitosti aj počet ľudí v etnických skupinách. Preto je dôležité sa v tomto sčítaní ľudu prihlásiť k slovenskej národnosti, aj keď sme Austrálčania, pôvod máme slovenský. No a ďalej vám chcem pripomenúť, že sa nám na tú stránku Češia Slováci v Brisbane alebo Slovak Radio Group 4B Brisbane vždy môžete ozvať nápadmi na pesničku, na želanie alebo aj na blahoželanie. A púšťam vám ďalšiu.

Dievčatá po 40-ke, to sú stále také dievčatá. Sú zraniteľné, citlivé, niekedy dôverčivé, no už vôbec nie zo slabosti, ale z vnútornej odvahy znovu sa otvoriť svetu. Dobre si pamätajú trochu neohrabanú romantiku 15 rokov, nespútané nadšenie 20-ničiek a racionálny ťah po tých po 30-ke. Veľa toho videli, potom zavreli oči a napokon ich znovu otvorili, uvideli nový svet, nové seba a nový život. Znovu veria v to najlepšie, pretože to najhoršie ich už spravidla postretlo. A oni prežili. Práve preto, aby mohli opäť veriť v dobro. Dostáva sa im toho najlepšieho, pretože ho dokážu rozpoznať aj tam, kde si ostatní nevšimnú vôbec nič. Majú vycibrený pohľad, citlivý sluch a nežné ruky. A preto sa k ním to najlepšie tak neodbytne túli, priťahované i vnútorným svetlom. Sú krásne. Nie, vôbec nie sú iba pôvabné. Sú nádherné. Pretože prijali svoje telo presne také, aké je. S jeho líniami, osobitosťami, stopami času i skutočnou krásou. Naučili sa milovať sami seba. Takže sa do nich teraz môže zamilovať ktokoľvek. Napríklad je to najlepšie, ktoré na ne tak dlho čakalo. Tieto dievčatá po 40-ke poznajú tajomstvo. Už sa presítili rečami o miliónoch, kariére a úspechu a spoločenskom postavení. Dnes už presne vedia, že to najdôležitejšie nie je to, čo ukazujú v televízii, píšu na internete, zverejňujú na sociálnych sieťach či hlásajú na motivačných seminároch. O tom najpodstatnejšom vedia a mlčia. Vedia, že tým najdôležitejším v živote je život sám, jeho chuť, farba, rytmus, vôňa, schopnosť vychutnávať si ho a radovať sa z každého dňa. Už dávno nemajú dokonale nacvičené frázy, pripravené techniky zvádzania, ani povinné šaty na výnimočné príležitosti. Prestali aktívne hľadať. Našli tú, ktorú celé tie roky potrebovali najviac. Sami seba. Skutočné a pravdivé. A ukázalo sa, že práve takéto autentické sú nesmierne zaujímavé pre všetkých naokolo. Nuž takmer pre všetkých. A pre hodnotných mužov obzvlášť. Znovu dokážu plakať až do vyčerpania a smiať sa bez zábran. Už si odžili svoje v nepriestrelné veste spoločenských konvencií, požiadaviek, zákazov a dovolení. Nenávidia časy, keď museli držať chrbát, spriamený bez ohľadu na to, čo sa dialo. Usmievať sa, hoci sa im chcelo plakať a prikyvovať, keď všetko v ich vnútri volalo po pravde. Už ich unavovalo držať sa neustále pod kontrolou, otvorili dlane a na slobodu vystúpila živá, zmyselná a skutočná žena. Žijú tak, ako dýchajú, raz búrlivo, inokedy potichu, chvíľu nežne a takmer nečujne, potom zasa náhlivo a s iskrou nadšenia. Dýchajú v rytme života, žijú v rytme vlastného dychu. Až po 40-ke sa im konečne začína dariť, žiť v rovnakom čase ako samotný život. Dievčatá po 40-ke sa nesmierne zvedavé. Ako si sa stalo, že po období vedia predsa všetko viem sama, prichádza očarené. Dievčatá, veď okolo nás je toľko úžasných vecí. Tanec, yoga, programovanie, cestovanie, varenie. Tvoria svoj život a navliekajú na neho niť koráliky nových talentov, ktoré v sebe objavili tak prirodzene, ako sa človek nadýchne. Malujú obrazy, zdobia taniere a zdolávajú horské vrcholy. A mnohé sa im skutočne darí. Dievčatá po 40-ke rozhodne nie sú žiadne tety. Nosia dlhé sukne, pretože sú nádherné. Nosia však aj krátke a džínsy. Aj na najrozličnejšiu bižutériu, od domácej až po indickú, zatiaľ čo drahé značkové šperky pokojne odpočívajú v šperkovniciach. Už predsa nemusia nikomu dokazovať, aj ja mám diamanty. Záleží im na tom, aby sa to páčilo aj im samým. Nechcú nič počuť o tom, že čo je módne, trendové, či must have tejto sezóny, potrebujú, aby to bolo krásne predovšetkým pre ne. A v tom ich krásne je nesmierne veľa ženskosti, tepla a pokojnej pomalosti. Dievčatá po 40-ke predstávajú preč počítať kalórie, pretože láska, záujem, pohyb a nadšenie a inšpirácie niekedy robia pre krásu prinajmenšom toľko ako fitness centrá, kozmetické procedúry, či akékoľvek vonkajšie premeny. Áno, možno práve preto sú také krásne.
dievčatá po 40-ke nechali všetky techniky riadenia času, motivačné prejavy a transformačné múdrosti ďaleko za sebou. Poznajú hodnotu každej minúty. Všetko stíhajú a nikam nemeškajú, pretože sa nikam neponáhľajú. Nesnažia sa dosahovať, nebojujú, nevydobíjajú si, jednoducho žijú. A s istotou vedia, že o ďalších 40 rokov bude všetko neporovnateľne zaujímavejšie.

No a slovenský program sa končí. Ja vám dúfam, že sa všetkým vám páčilo. Mala som ešte nachystanú aj Dara Ronins s jej novinkou Leto, ale necháme si teda na budúce. Ja vám teda prajem veľa pohody do celého týždňa, krásny piatkový večer a púšťame si na záver zase ako vždy a jednu austrálsku, je to podmienka. Tak dúfam, že sa vám bude tiež páčiť. No a do počutia. Krásny piatok.